0: Toppbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Skoda Peak er væntanlegur í september. Allrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
2: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
3: Sama hvað framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga. Findu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
4: Eldaðu besta bitan af þorskinum, sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
5: André Ríu, Viva Maastricht. Sögulegi sumartónleikar, aðeins í Smárabíó frá 29. til 30. ágúst.
6: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
7: Evrópuhreyfingin. Með áskriftatónleikaröð eða regnbúakorti tryggirðu þér fast sæti og besta verðið. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
8: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
9: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
10: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
11: Ert þú vitringur? Vitringarnir3.is.
12: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
13: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
14: Útsala Fjallakofans er hafin. Alltaf 70% afsláttur. Skoðaðu úrvalið á fjallakofin.is og í Hallarmúla 2.
15: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
2: Rýmingarsala á Ramas garðverkfarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
6: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
7: Þú stakur í stoppa þig?
8: Nei.
7: Þú ert einar.
6: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
9: Veistu með þetta sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sinnar á bílið?
6: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
10: Stoppa þig! Stoppa þig!
6: Aðeins á

0: ótaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Lifir enn í gömlum gæðum. Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: You ready to roll?
3: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
3: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Í

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
2: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Yeah,
2: okay. Snúum okkur aftur.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Break's over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Við spilum bara þessi gömlu góðu.
1: Á gullbylgjunni.
2: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, set you free.
0: Með bestu lögum allra tíma.
2: Þetta

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér.

0: einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.

0: Ísandi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, í klappin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Are you ready to roll?
3: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
3: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
1: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
2: Rýmingarsala á Rama skarðverkformu og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Nýr Nissan Leaf. Rafbíll sem rutti brautina er kominn aftur í nýrri og glæsilegri útgáfu. Komdu á frumsýninguna í dag milli klukkan 12 og 16 og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsalasta rafbíl heims í nýjum búningi. BL Safraða.
4: Pennin húsgögn á Akureyri. Líttu við í sýningarsal okkar en þar finnur þú spennandi úrval húsgagna fyrir heimilið og skrifstofuna. Pennin húsgögn.
5: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Jágúst eða neigúst?

0: teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Taktu þér koffínfrí. Ný Pepsi Max koffínlaust er komið. Sama góða bragðið án koffíns.

0: Púmba úr Konungi Ljónana. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is. Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
1: Klassefestum.
2: Þessu er góður, Nils.
1: Vínir að eilum.
3: Nils.
1: Danskur húmor eins og hann gerist bestur. Væntanleg í Smára Bíó 3. september.
4: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
5: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
6: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
10: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komt í sund, sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósiði. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
4: Rafmögnuð frumsýning Leapmotor í túninu heima. Við kennum Leapmotor B05 og Leapmotor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísbands Mosfellsbæ.
5: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
6: Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Gæludýralestin er á leið í bíó 3. september. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna.
8: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir leiðina? Nutrilenk. Nú er garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
9: Settu X við Normex. Normex.is.
10: Nú er vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
11: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst. Lauga í 178. Vesturöst.is.
12: Körfubílaleiga. Glersín.
13: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
14: Stór humar og fesku fiskur. Það er opið í dag laugardag frá 10 til 3. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
15: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesjabæ. Hljóðex.
16: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
17: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
18: Í dag er fjölskyldufjör í Bónus Mosfellsbæ frá klukkan 2 til 4. Smakk blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
19: Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmissér, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
2: Lítu við á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco á bíltröða milli 10 og 16 í dag og skoðaðu glæsilega bíla allt frá árinu 1966 til dagsins í dag. Brimborg.
3: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
4: Áfram Ísland.
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.
6: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
7: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í Sund, Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
9: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbest.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
11: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
12: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
13: Það er opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
14: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölum úrbúðurnar. 20 til 50% afsláttur núna.
15: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk, góð tilboð.

0: Morgunbylgjan.
1: Nú er vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
2: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
3: Taxfree veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
4: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Fjöllum fjármál.
6: Mín markmið voru alltaf að komast í landsliði, spila HM, check. Læra þýsku, tansengilegand, check. Check, check, check, check, check. En þetta gerist ekki allt sjálfkrafa. Þú þarf bara að taka fyrsta skrefið og vita hvert þú stefnir.
7: Dank, Herr Úrik. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
8: Fóreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
9: Áfram Ísland.
10: Takk og í matinn.
11: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takk-appinu.
10: Eða takkos spagetti.
11: Fáðu takkrónur tilbaka.
10: Eða takkarónur. Já, takk.
12: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun í túninu heima. Sjáumst í Álafosskvos og á Hlégarðstúninu. Hljóðex.
13: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. Seven Up Pink.
14: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
15: Mikið úrval af sánaklefum, gæða vara frá Íslandi, Normex auðbrekku og normex.is.
16: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling, 25% afsláttur í ágúst, húsasmiðjan.
17: Pilsa, Prins Polo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þér smá lúgu.
18: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.

0: Stórhöfða, eirberg.is.
1: Læruðu á líkamann, skólakort World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar.
2: Klukkan 10, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Íslendingar greiða í dag atkvæði hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Kjörstaðir hafa flestir verið opnaðir og verði þeim lokað klukkan 10 í kvöld. Mikil kjörsókn hefur verið utan kjörfundar hingað til en í hádeginu í gær greindi sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu frá því að 20% þeirra sem eru á kjörskrá hefðu þegar greitt atkvæði. Kosningabaráttan hefur verið snörp og lýsti fólk því í kvöldfréttum okkar í gær að umræðan hafi heilt yfir verið ruglingsleg og á lágu plani. Samkvæmt könnunum staðan nýjöfn en í nýjustu könnuninni sem gerð var af maskinu ætla 50,4% að segja já en 49,6% að segja nei. Munurinn innan vikmarka og ómögulegt að segja fyrir úrslitin. Á vefnum kosning.is hægt að afla upplýsinga kjörstaði og opnunartíma þeirra. Rétt eftir að kjörstöðum hefur verið lokað eða klukkan 22.15 hefst kosningavaka sínar en þar tekur Sunna Sæmundsdóttir á móti góðum gestum í myndveri og greinir frá nýjustu tölum þegar þær berast þar og á Vísi. Rafleiðni í Múlakvísl hefur aukist jafnt og þétt á ný. Leiðni mælingar gefa vísbendingar að magn jarðhita vass í ám og bendir hún til þess að leiðinni fari hækkandi og að lítil jökulhlaup sé í gangi. Gasmengun mælist á svæðinu og eru ferðamenn hvattir til að sýna aðgát. Þeir sem verða varir við einkenni sem gætu bent til gasmengunar eins og sviða í augum eða koki eru hvattir til að yfirgefa svæðið. Veðurstofan heldur áfram að vakta svæðið náið og mun veita upplýsingar þróun mála eftir því sem tilefni til á næstu dögum. Tveir voru handteknir vegna líkamsárása í nótt og einn sem eftirlýstur hefur verið vegna fjölda brota. Alls 87 mál voru skráð hjá lögreglunni í gærkvöld og nótt og 6 gistu fangageymslu. Þetta kemur fram í dagbókarfærslu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu þar sem segir jafnframt að lögregla hafi haft afskipti af tveimur stúlkum, 15 og 11 ára sem voru í miðbæ Reykjavíkur eftir miðnætti. Voru þær fluttar á lögreglustöð og foreldrar kallaðir til. Ökumaður vörubifreiðar með krana glimti að setja krana niður með þeim afleiðingum að kraninn lenti á göngubrú sem ökumaður bílsins og undir. Talsverðar skemmdir urðu bæði á krananum og brúnni. Og þá stuttlega að veðri, hæg breytileg átt eða hafgola á landinu í dag, stöku skúrir einkum norðan til og á suðurlandi en bjart með köflum og þurft vestanlands. Hiti á bilinu 6 til 13 stig, hlýjast sunnanlands en víða líkur á næturfrosti. Víða skúrir á morgun, einkum síðdegis en rigning austast á landinu, hiti verður á bilinu 7 til 14 stig. En þetta voru fréttirnar klukkan 10. Þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi. Fréttir verða næst sagðar hér á bylginu klukkan 12.
3: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
4: og svo ákveða.
3: Segjum já til að sjá 29. ágúst.

0: Magnaðar minningar
1: Á gullbylgjunni
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka
1: Rafmögnu frumsýning Leap Motor í túninu heima Við kennum Leap Motor B05 Design með öllum búnaði á ótrúlegu verði á aðeins 3.990.000 krónur með rafbílastyrk Laugardaginn 29. ágúst opið frá 11 til 4 Sjáumst þar, Ísband Mosfellsbæ
3: Eiríksson Brasserí á Laugavegin 77 leggur áherslu á ítalska matargerð. Glæsilegir réttir gerðir úr eðal hráefnum. Borðapantanir á brasserí.is
4: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
5: Pottaplöntu útsala 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum Blómavall Heillandi heimur
6: Settu X við Normex Normex.is

0: og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
2: Já!
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
6: Þú fær hraðari hleðslu í Hagasmára í Kópavogi. Orkan.
7: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbest.
8: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Gulu meðin.
9: Ísland stolt herlaus þjóð. Ísland á að beita sig fyrir friði á alþjóðavettvangi en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
10: Áfram Ísland.
11: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
12: Við tökum vel á móti þér með bros á vör alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
13: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinn. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
14: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
2: Rýmingasölunni Betra Baki líkur í dag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
3: Risa útsölunni líkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
4: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stutt.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
5: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komd í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
6: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
7: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
9: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
10: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
11: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.

0: áður en það verður of seint.
1: Nú stefnir potturinn í 42 miljónir. 42 sem jú svarið við aðalspurningunni lífið, alheiminn og þetta allt saman. Lotto, leikurinn okkar.
2: Næsta stopp, bíó. Gæludýralestin á leið í bíó 3. september. Tryggðu þér miða.
3: Niðurskorið grænmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
4: Ert þú vitringur? Vitringarnir3.is
5: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Lifir enn í gömlum glæðum. Gullnir og nýjum.
8: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinn á Blómaval, Skútuvogi.
3: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustin. Netto. Lifum vel.
4: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Hvað planið í sumar? Heltuður í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Næsti laugardagur 5. laugardagurinn í ágúst, en áskrifendur borga bara fyrir fjóra. Vel spilað hjá einhver gott fólk og potturinn. Stefnir í 42 miljónir, allt saman, algjör snill. Lotto, leikurinn okkar.
8: Heima best. 20% afslætti af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið líkur á morgun. Húsgagnahöllin.
9: Í dag fjölskyldufjör í Bónus Mosfellsbæ frá klukkan 2-4. Smakk blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
10: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
11: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
12: Áfram Ísland.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Það eru allir velkomnir í gott kaffi og meðlæti alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
3: Lítu við á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco á bíltröða milli 10 og 16 í dag og skoðaðu glæsilega bíla allt frá árinu 1966 til dagsins í dag. Brimborg.
4: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
6: Þú fær takk krónur tilbaka þegar þú kaupir takk mertar vörur hjá Bónus, Hagkaup og Eldinrétt.
7: Takk í pakka!
6: Sæktu appið og fáðu takk krónur tilbaka.
7: Já, takk!
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
9: Ánægja er
10: að veita góða þjónustu.
9: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
11: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
12: 5 í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
13: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
14: Stór humar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
15: Brönn Slaðborð, heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
16: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
17: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
18: Bestu lög allra tíma.
19: Í allan dag þessi gömlu og góðu. Gullnir og nýju.
1: Gullbylgjan.

0: Uppeldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja. Áskrift hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
3: Það er nýr dagur og Homo Ikeus er svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinn eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
4: Heima er best. 20% afslætti af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið líkur á morgun. Húsgagnahöllin.
5: Nú er garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
6: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Lítu við á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco á bíltröða milli 10 og 16 í dag og skoðaðu glæsilega bíla allt frá árinu 1966 til dagsins í dag. Brimborg.
8: Í dag er fjölskyldufjör í Bónus Mosfellsbæ frá klukkan 2 til 4. Smakk blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
9: Settu X við Normex. Normex.is.
10: Þarft að taka þér koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
11: Skóladagarnir eru í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið okkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
12: Taxfrí veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú er veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
13: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
14: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Komt í sund. Sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Tálknafjarðar og musteri Vatns og Velliða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
15: Ert í bílahugleiðingum? Bíll.is.
16: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
17: Nú heilsuveisla í Krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan!
18: Næsta stopp, bíó. Gæludýralestin er á leið í bíó 3. september. Fríðu með það.
19: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
20: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðjan á Blómaval, Skútuvogi.

0: ferskt tvist á fundin. Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
1: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
2: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
3: Áfram Ísland.
4: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Er komin tími á að endurnýja baðherbergi? Komdu við í Bauhaus, þar sem þú finnur allt fyrir baðherbergi. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto, lifum vel.
7: Risa útsölunni lýkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
8: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: Kjörisvarar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjöris. Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birgðirnar á betra verði. Hagkaup. Hvað finnst þér heppilegast að spila með? Á sölustöðum, í appinu, á lotto.is, já. Þetta eru allt frekar heppilegir staðir. Nú þegar potturinn stefnir í 42 milljónir. Koma svo. Lotto. Leikurinn okkar.
1: Rafmögnu frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
2: Kjörsóknir Reykjavík mælist meiri en á sama tíma í síðustu þingkosningum svipaða sögu að segja af landsbyggðinni. Augu erlendra fjölmiðla eru á Íslandi, atkvæðagreiðslan ratar á forsíðu stærstu miðlana. Sérfræðingu segir sífellt yngri börn fá aðstoð vegna átröskunar, vandinn sé vangreindur hjá strákum. Manchester City vann Crystal Palace 4-1 í annari umferð ensku úrvalsdeildarinnar í gær, umferðin heldur áfram í dag. Hægbreytileg átt eða hafgola, hiti 6 til 13 stig af deginum. Komiði sæl, það komiði hádegisfréttum á bylgjunni, Elísabet Inga Sigurðardóttir les fréttir. Kjörsókn í Reykjavík mælist meiri en á sama tíma í síðustu alþingiskosningum. Formaður yfir kjörstjórnar segir þó ekki mikið raðir á kjörstöðum og hún á fyrstu tölum úr Reykjavík upp úr miðnætti. 29. ágúst runnin upp, dagurinn sem Íslendingar segja nei eða já við því að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Kjörstaðir voru opnaðir klukkan 9 í morgun og mælist kjörsókn strax góð.
3: Við erum að sjá hærri tölur en á sama tíma í síðustu alþingiskostningum. Þannig að svona eru vísbendingar aukna kjörsókn.
2: Sagði Eva B. Helgadóttir, formaður yfir kjörstjórnar Reykjavíkur kjördæmis norður. Klukkan 11 var kjörsókn í kjördæminu 8,16%, samanborið við 5,18% á sama tíma í síðustu þingkosningum. Í Reykjavíkur kjördæmi suður var kjörsókn klukkan 11 8,49% en 5,65% á sama tíma í síðustu þingkosningum. Eva segir ekki langar raðir á kjörstöðum og að allt gangi smurt. Ómögulegt sé að segja til hvenar dags flestir leggi leið sína á kjörstað.
3: Mér sýnist að svona hábúnturinn er svona kannski tvöleitið eitthvað svoleiðis en maður bara það er ómögulegt að segja akkurat þetta er aðeins öðruvísi en síðustu alþingiskosningar þannig að þetta er bara eitthvað sem er erfitt að segja nákvæmlega til
2: Atkvæði úr báðum Reykjavíkur kjördæmum verða talin í Laugardalshöll og er von á þeim á milli klukkan 12 og 1 í nótt.
3: Og það eru þetta bara áætlun og vonandi gengur bara það vel að við getum staðið við þetta plan.
2: Tölur verða gefnar út þrisvar yfir nóttina og segir Eva að þyrstu tölur ættu að gefa ágætismynd af stöðunni.
3: Já, við erum að vona það. Fyrstu tölur munu verða það sem að það eru kassaskipti fimmleytið og fyrstu tölur verða atkvæðin sem verða þá komin í hús á þeim tímapunkti. Aðra tölur verða þá restin af þeim sem mættu á kjörfundin og loka tölur þá með heildinil þá líka með utan kjörfundar atkvæði.
2: Sagði Eva B. Helgadóttir. Svipaða sögur að segja af kjörsókn á landsbyðinni. Í suðvesturkjördæmi höfðu 7,5% greitt atkvæði klukkan 11 sem meira en í þremur síðustu kosningum. Í suðurkjördæmi höfðu tæp 10% kjósenda kjördæmisins greitt atkvæði rétt fyrir hádegi. Og í norðvesturkjördæmi eru komnar fyrstu tölur yfir kjörsókn. Ari Karlsson er formaður yfir kjörstjórnar þar og hann á línunni. Ari, hvernig hefur kjörsókn verið í morgun?
4: Nú við vorum að safna kjörsókn í kjördæminu klukkan 11.30 og þá höfðu 15,58% kosið og það töluvert meira heldur en í síðustu alþingiskosningum þegar kjörsóknin var 10,96% og í forsetakosningunum 2024 var 12,34% þannig að þetta er ívið meiri kjörsókn á sama tíma hér í kjördæminu.
2: Einmitt, svona sami taktur allt land. Hvernig er svona staðan hjá ykkur í kjördæminu? Eru langar raðir á kjörstaði eða hvernig er þetta?
4: Já, við erum hér í Hjálmakletti þar sem er kjörstaðurinn í Borgarnesi og ég hef ekki tekið eftir mjög löngum röðum hér í dag. En heist yfir held ég að kostningarnar hafi gengið vel eða ég hef ekkert annað heyrt í samtölum mínum við formenn kjörstjórna í kjördæminu sem ég hef átt í morgun.
2: Einmitt. Hvenær er von á fyrstu tölum í nótt frá ykkur? Það þarf vantilega að keyra atkvæði svolítið langa vegalendir.
4: Já, við söfnum svona kossum hérna seinnipartinn hérna fyrir fyrstu tölum og við búum því að þær liggi fyrir svona miðnættið hérna sem við munum gefa út þrjár tölur síðan að koma stóri kjörstaðar að vestan hérna á Ísafirði og að norðan er nú líklegast að koma hér milli svona tvöleitir, milli tvö og þrjú þannig að við reiknum með því að við erum vonandi með loka tölum til 6 og 7 en hins vegar náttúrulega þá eru upplýsingar eins og við búið er að fjalla í fréttum að það er með því utankjörfundar atkvæða greiðslu og þegar mikið eru utankjörfundar atkvæða ná kjörstöðunum þá náttúrulega getur uppgjörið í lok kjördagsins tekið lengri tíma þannig að það gæti haft áhrif á þessar tímasetningar hjá okkur sem sagt að það er náttúrulega miklu lengri tíma að vera með þannig utankjörfundar atkvæði sem eru tekin fyrir síðast og merkt í kjörskrá.
2: Algjörlega, þetta er æsir spennandi, takk fyrir þetta Ari, við munum heyra aftur þér í kosningavöku nokkar í kvöld þegar þú munt kynna tölur úr kjördæminu og talandi kosningavöku, við verðum með kosningavakt í allan nótt á Vísi og fram eftir nóttu á Sýn og til minni komin Sunna Sæmundsdóttir, fréttastjóri sem verður með ykkur í kosningasjónvarpinu kvöld. Sunna, það er spennandi kvöld framöndan.
5: Já, Elisabeth, þetta gæti eiginlega ekki verið meira spennandi, svona minnskost þegar maður lítið til kannana þar sem staðan er algjörlega nýfjöfn á milli já og nei, þannig er ómögulegt að segja hvernig þetta fer, en við fyrum í lofti í kosningasjórpinu klukkan kortir yfir 10, eða kortir eftir að kjörstöðum verði lokað, talning verði þá nýhafin og búist ef við fyrstu tölum í suður kjördami stuttu síðar, eða upp úr klukkan 10:30, við verðum í beinni þaðan, fáum tölu beint í æð og verði svo auðvitað í beinni frá kostningavökum beggja hliða þar sem við fáum viðbrögðum leið. Neyhrifingin verður samankomin í kólaportinu og járhefingin saminastir í Hafnarhúsi og þeir Bjarki Sigurðsson og Tómas Arnar Þorláksson fréttamenn verða þar, ræðu fólk og sína svona frá stemmingunni. Og þannig verður þetta svona fram eftir nóttu, við fáum alla tölur leið og að liggja fyrir og ég hef heyrt í formönnum yfir kjörstjórna hvenna von sé á þeim, þú fórst á hann yfir það hvernig þetta verður í Reykjavík og í norðvestu kjördæmi, en síðan er líka búist til fyrstu tölum í norðaustur klukkan 11:30 kannski. En þetta eru auðvitað allt brákiskanir þeirra svona með við síðustu kostningar. Kjörsóknir náttúrulega virðist vera svakalega góð en kjörseðlinn er einfaldari og talning gæti verið fljótlegri, er ómögulegt að segja en það kemur náttúrulega bara ljós í kvöld.
2: Þetta er hendur ekki bara tölur, það mætti líka góður gestir í myndver.
5: Já, mjög góður gestir. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, kemur til okkar, rýnir í tölur og greinir stöðuna. Og þá mæta þær Ólöf Skaftadóttir og Kristín Gunnarsdóttir sem eru með hlaðvarpi komu gott einnig. Þær svona fara yfir stöðumála á sinn skemmtilega hátt greina umræðina sem hefur verið heit og svo kemur Þóra Ásgeirsdóttir framkvæmdastjóri Maskínu og stjórnmálafræðingur. Við ætlum að bera saman svona þessar nýju tölur, þær eru að bera þróun í könnunum og bara margt fleira. Þannig að það er bara að vona á stór skemmtilegum gestum, stemmingu í kosningavökum og auðvitað funheitum tölum.
2: Ég tek undir þetta, gæti ekki verið meira spennandi, ég get ekki beðið. Takk fyrir þetta, Sunna. Og við höldum áfram í þessu máli því augu erlendra fjölmiðla er á Íslandi en umfjöllunum atkvæðagreiðsluna ratar á forsíðu stærstu miðlana. Uppsláttur miðlana er þó ólíkur. Breska Ríkisútvarpið tók saman helstu punkta fyrir lesendur sína og vísar í skoðanakönnun sem segir að 51,6% þykist segja nei en tekur fram að fyrir í skoðanakannanir hafi talið já sinna fleiri. Í TV2 í Danmörku er uppslátturinn annar en fyrirsögn á þeirra frétt er að Donald Trump Bandaríkjaforseti hafi þvingað Íslendinga í kjörklefan. Þau taka fram í frétt sinni að miða við skoðanakannanir gæti litlu munað. Fleiri miðlar fjalla atkvæðagreiðsluna en þeirra á meðal er norska og sænska ríkisútvarpið, írska ríkisútvarpið og AP fréttaveitan. En þá fyrir við í annað. Formaður sátt segir sífellt yngri börn fá aðstoð vegna átröskunnar og þá þrói margir ungir afreksíþróttamenn með sér átröskun sem sé vangreint hjá strákum. Hún segir samfélagsmiðla og opinskáa umræðu notkun þyngdarstjórnunarlyfja hafa haft neikvæð áhrif. Smári Jökull.
6: Aðsögn Elínar Vigdísar Guðmundsdóttur formanns sátt samtaka átraskanir og aðra raskanir hefur aukin notkun samfélagsmiðla og mikil einangrun í koronaveirufaraldrinum haft neikvæð áhrif.
7: Þetta hefur neikvæð áhrif á sjálfsmynd og líkamsmynd þeirra og svona óheilbrigð áhrif á þeirra svona já, bara þroska í raun og veru. Þetta byrtist þarna helst í raun og veru hjá okkur til dæmis að það er að koma yngri og yngri krakkar inn í meðferð á bögl við átröskunum.
6: Segir Elín, en börn allt niður í níu ára...
7: Við átröskunum.
6: Segir Elín, en börn allt niður í níu ára hafa komið í meðferð hjá bögl. Á samfélagsmiðlum er algengt að áhrifavaldar byrti myndbönd tengt mat og matargerð og með upplýsingum um næringu sem eigi ekki við um börn.
7: Það fullari fólk er að nota alls svona leið til þess að breyta líkamsvexti sínum eða fara í megrunir eða alls svona þess að það. Þá er það allt annað heldur en þegar börn neyta þess að þau upplýsinga og fara að breyta sínu mataræði til þess að breyta líkamann sínu og það er mjög skaðalegt. Þetta er ekki endilega réttar upplýsingar út frá heilsu og þetta er alls ekki einstaklings með
6: það. Það sé skaðlegt ef normið sé orðið að fólk geti gripið til lyfja til að hafa áhrif á hvernig það líti út og fullorðnir beri ábyrgð á að taka þá umræðu við börnin. Þá fjölgir strákum sem glímir við vandamál af þessu tagi.
7: Þú veist, átrúnaður svona sjást ekki endilega utan á fólki. Og sérstaklega þeir sem eru kannski með svona vöðvafíkn eða eru komnir í það sem er svona kallast orthorexía, það sem er mjög mikil áhersla lögð á seinan mat. Það er vangreint hjá strákum og þeir áttast ekki endilega á vandamálinu snemma, en þeir eru til dæmis, það eru margir strákar sem eru í afreks íþróttum til dæmis sem eru að þróa með þessu átröskumist.
6: Segir Elín Vigdís Guðmundsdóttir, formaður sátt.
2: Og þá fyrir við í sportið, því hingað er mættur Andri Broddason. Andri, enskiboltin er farin að rúlla af stað.
8: Heldur betur og akkurat núna stendur yfir leikur Liverpool og Nottingham Forest, þar sem Nottingham Forest er að vinna 1-0 eftir mark frá Dan and Doi og þetta er svo því annar umferðinni, en hún hófst í gær þar sem Manchester City vann Crystal Palace 4-1. Það voru þeir Ryan Cherki og Erling Haaland sem skoruðu tvö mörk hvor fyrir Manchester City og þetta voru nú fyrstu mörk Haaland með nýja hárgreiðslu en hann rakaði af sér ljósu lokkana fyrir tímabilið. Svo í dag eru þrí leikir viðbót í ensku úrvalsdeildinni. Klukkan 2 eru leikir Bournemouth og Everton og sama tíma er nýliðaslægur hjá þeim Coventry og Hull. Svo núna klukkan 5:30 tekur Tottenham á móti Newcastle en Dockson hefur göngu sína nú 20 mínútur í 2 og ætlar að fara yfir alla þessa leiki, þannig að ef ykkur ætlar að fylgjast með öllum þessum leikjum þá mæli ég með að kíkja þá.
2: Með nóm að vera, en íslenski boltinn, er hann okkur búinn?
8: Nei, það er alvöru landsbyggðarslagur í bestu deild karla í dag, það sem IBVF tekur á móti Þór Akureyri. Þetta er mjög mikilvægur leikur fyrir bæði lið, það sem þau bæði eru neðarlega. Þór er í neðsta sæti og IBVF er aðeins tveim sætum ofar í tíunda. En botnbaráttan er virkilega þétt og það er aðeins þrjú stig fyrir ekki milli neðstu fjögurra liðana í deildinni, þannig að hver leikur skiptir miklu máli og einnig eru leikir í bestu deild kvenna í allan dag og ég mæli sterklega með

0: hann haldið 2023. Nú íslenska liðið bara spilaði frábærlega í gær og bara hélt mjög vel í það og þegar þrí leikhlutar voru búnir var aðeins 9 stig milli liðana þannig að þá gat leikurinn farið alveg í allar áttir en þá stigu serbanir heldur betur á bensíngjöfuna og íslenska liðið er dálítið þreyttir eftir sumafríð þannig að leikurinn endaði með 29 stig að sigri Serbíu en það nú loka töluna endur speikla ekki beint framistöðu íslenska liðsins og næsti leikur undankeppninnar er nú á mánudaginn og þá tekur Ísland á móti Tyrklandi í Laugardalshöllinni og það verður ja, það verður líka erfiður leikur en Ísland er ennþá bara í góðum séns að komast á HM í fyrsta skipti
1: Einmitt, kæra þakki fyrir þetta, Andri og þá lítum við til veðurs hægbreytileg átt eða hafgóla stöku skúrir, einkum nánd vestan til og suðausturlandi, en bjart með köflum og þurft suðvestanlands víða skúrir á morgun, einkum síðdegis hiti 6-13 stig að deginum hlýjast sunnanlands en víða líkur á næturfrosti veður horfur á höfuðborgarsvæðinu, hægviðri eða hafgóla og bjart með köflum en skúrir síðdegis á morgun hiti 7-12 stig veður horfur á landinu næstu daga hægviðri og stöku skúrir helgina norðaustlægar átt ríkjandi eftir helgi með rigningu af og til en oft úrkomulítið sunnan og vestanlands hiti yfirleitt 5-12 stig mildast sunnan til En þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af degi. Kjörsókn í Reykjavík mælist meiri en á sama tíma í síðustu þingkosningum sömu sögu að segja af landsbyggðinni. Augu erlendra fjölmiðla eru á Íslandi, atkvæðagreiðslan radar á forsíðu stærstu miðlana. Sérfræðingur segir sífellt yngri börn fá aðstoð vegna átröskunar vandinn sé vangreindur hjá strákum. Manchester City vann Crystal Palace 4-1 í annari umferð ensku úrvalsdeildarinnar í gær umferðin heldur áfram í dag. Þetta voru hádegisfréttirnar á bylgjunni. Umsjónarmaður og þaulur var Elísabet Inga Sigurðardóttir og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 3 en þangað til hafið það gott og verið sæl.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Hvernig hljóma rafbíl? BL
1: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
2: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstæðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
3: Áfram Ísland. Ég smekkfullur af takklæti.
4: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takk appinu.
3: Ég segi nú bara takk fyrir takk.
4: Fáðu takkrónu tilbaka.
3: Já takk.
5: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
6: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
7: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað er í boði.
8: Segjum já.
7: 29. ágúst.
9: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun í túninu heima. Sjáumst í Álafosskvos og á Hlégarðstúninu. Hljóðex.
10: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
11: Nýr Nissan Leaf. Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu á frumsýninguna í dag með til klukkan 12 og 16 og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims. BL Safaröða.
12: Er þú að ferðast Suðurland? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
13: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
14: Stór humar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
15: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Kom til Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is.
16: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
17: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
18: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun.

0: Halló, potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2, laugardagar eru langbest.
1: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
2: Það opið í dag hjá okkur á Krókhalsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Nýr Nissan Leaf. Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu á frumsýninguna í dag milli klukkan 12 og 16 og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims. BL Safaröfða.
4: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
5: Í dag er fjölskyldufjör í Bónus Mosfellsbæ frá klukkan 2 til 4. Smakk blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
6: Settu X við Normex. Normex.is.
7: Welcome and namaste.
8: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmans og handriðshöfundum The Hangover.
7: I'm Shanti.
8: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
9: Hey, that's the hot yoga teacher.
10: I'm here, yeah, you.
8: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóin Kringlunni.
11: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
12: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
13: Skoda Peak er væntanlegur í september. Alrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
14: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
15: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt er alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
2: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
16: Nú er heilsu veisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
17: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
18: Abba söngpartí í Háskólabíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
19: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
20: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
21: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
22: Áfram Ísland.
23: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
24: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðin á Blómaval, Skútuvogi.
25: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
26: Gullbylgjan.

0: Íttu við á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco á bíltröða milli 10 og 16 í dag og skoðaðu glæsilega bíla allt frá árinu 1966 til dagsins í dag. Brimborg.
1: Rýmingasölunni Betra Baki líkur í dag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
4: Salling, salling, salling.
5: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
6: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Betlehem kynnir Vitringarnir þrír í Hörpu og Hofi á aðventunni. Miðar og sýningatímar á vitringarnir3.is.
9: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
10: Já!
11: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.

0: Bison verstæðið, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bilsson Klettálsi.
1: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partybúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partybúðin Skeifunni.
2: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
3: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
4: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
5: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
6: Fín milligróf eða gróf. Þú far rétt múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Nú er vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
4: Nýr Nissan Leaf. Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu á frumsýninguna í dag með til klukkan 12 og 16 og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims. BL Safaröða.
5: Jæja, nú stefnir í þessa klassísku rútínu meðan potturinn stefnir í 42 miljónir. Er þá ekki heppilegasta gulltryggja lukkutölunar bara í áskrift? Lotto, leikurinn okkar.
6: Pennin húsgögn á Akureyri. Líttu við í sýningarsal okkar en þar finnur þú spennandi úrval húsgagna fyrir heimilið og skrifstofuna. Pennin húsgögn.
7: Sigurlaust 7 Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7 Up Pink.
8: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
9: Já! Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
10: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðun Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
11: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
12: Áfram Ísland.
13: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Are you ready to roll?
15: Við höldum áfram.
16: Let the good times roll.
15: Með bestu lög allra tíma.
17: Gullbylgjan.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Rafmögnu frumsýning Leap Motor í túninu heima. Við kennum Leap Motor B03X á ótrúlegu verði. Frá aðeins 2.990.000 krónum með rafbílastyrk. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísbend, Mosfellsbæ.
3: Taxfrí veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú er veisla. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
4: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð er að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
5: Áfram Ísland.
6: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
9: Lars mættu með púðana í

0: stendur við á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco á bíltröða milli 10 og 16 í dag og skoðaðu glæsilega bíla allt frá árinu 1966 til dagsins í dag. Brimborg.
1: Nú rúlar rútínu lífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í krónunni. Kíkti næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst. Krónan.
2: Ísland stolt herlaus þjóð. Ísland á að beita sig fyrir friði á alþjóðavettvangi en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
3: Áfram Ísland. Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt.

0: pink.
1: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
0: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
2: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkett útsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Taktu þér Koffein Free. Nýtt Pepsi Max koffeinlaust er komið. Sama góða bragðið án koffeins.
4: Nýr Nissan Leaf. Rafbíllinn sem ruddi brautina er kominn aftur í nýrri og glæsilegri útgáfu. Komdu á frumsýninguna í dag milli klukkan 12 og 16 og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims í nýjum búningi. BL Safaröða.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Gamla Bíó og Good Light kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
7: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
8: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Rafmögnuð frumsýning Leap Motor í túninu heima. Við kennum Leap Motor B05 Design með öllum búnaði á ótrúlegu verði. Á aðeins 3.990.000 krónur með rafbílastyrk. Laugardaginn 29. ágúst og opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband Mosfellsbæ.
3: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is.
4: Í Bauhaus er 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og er því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Heima er best. 20% afslætti af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið líkur á morgun. Húsgagnahöllin.
6: Ánægja er
7: að veita góða þjónustu.
6: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
8: Lady Wonderwall og Pure Color vegmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
9: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðvagn. Bílaland K7 Krókhálsi 7.

0: gluggana. Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Hvernig hljóma rafbíl? BL
2: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
3: Fjöllum fjármál.
4: Mín markmið voru alltaf að komast í landsliði, spila HM. Check. Læra þýsku, tansengilegand. Check. Check, check, check, check, check. En þetta gerist ekki allt sjálfkrafa. Þú þarf bara að taka fyrsta skrefið og vita hvert þú stefnir.
5: Danker, Úrik. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
6: Aðeins farið að dimma fyrr á kvöldin en góðu fréttirnar eru þær. Að það ennþá sumar og potturinn stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
7: Settu X við Normex. Normex.is
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánar við

0: Bryggjan Höfðatorgi.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðjan á Blómaval, Skútuvogi.
2: Klukkan 3, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á Bylgjunni. Kjörsókn heldur áfram að mælast góð víða landið og í flestum landshlutum meiri en á sama tíma í síðustu alþingiskosningum. Til dæmis kjörsókn 27,26% í Reykjavíkurkjördæmi suður samanborið við 25,12% í síðustu þingkosningum. Sumarleiðis var þáttaka utan kjörfundar góð. Sjö tímar eru þar til flestum kjörstöðum verður lokað eða klukkan 10 í kvöld. Fjöldi erlendra blaðamanna fylgdu Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra þegar hún kaus í Álftamýrarskóla rétt fyrir hádegi og vekur Ísland mikla athygli í heimspressunni en fréttir af atkvæðagreiðslunni eru á forsíðum flestra stærstu miðla út í heimi. Von er á fyrstu tölum úr Suðurkjördæmi klukkan 11 í kvöld og verða tölur birtar á Vísi og í kosningasjónvarpi Sýnar leið og þær berast. Í Reykjavík búist við að fyrstu tölur verði ljósar milli klukkan 12 og 1 í nótt og ættu þær að gefa ágætis mynd af stöðunni.
3: Já, við erum að vona það. Fyrstu tölur munu verða það sem að það eru kassaskipti fimmleytið og fyrstu tölur verða atkvæðin sem verða þá komin í hús á þeim tímapunkti. Aðra tölur verða þá restin af þeim sem mættu kjörfundin og lokatölur þá með heildin þá líka með utan kjörfundar atkvæðin.
2: Sagði Eva B. Helgadóttir formaður yfir kjörstjórnar í Reykjavík Norður. Rafleiðinni í Múlakvísl hefur undanfarna sólarhinga aukist jafnt og þétt á ný. Það vísbending að lítið jökulhlaup sé í gangi. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Veðurstofu Íslands. Þar segir að leiðinni mælingar gefi vísbendingar magn jarðhitavass í ám og bendir hækkuð leiðinni til þess að lítið hlaup sé í gangi. En sem komið hefur vassæði ánni ekki hækkað samhliða aukinni leiðinni. Ekki sé þó útilokað að hún geti hækkað á næstu dögum. Gasmengun mælist á svæðinu og eru ferðamenn kvattir til að sýna aðgát. Þeir sem verða varir við einkenni sem gætu bent til gasmengunar eins og svíða í augum eða koki eru kvattir til að yfirgefa svæðið. Dolly Parton sem lést 80 ára gömul í vikunni eftir skammvinna baráttu við krabbamein skildi eftir sig eitt lag sem hún kom út á 100 ára ámælisdag hennar en hún vann að laginu fram að dánardeginum. Söngkonan samdi og tók lagið sem nú á geisladiski læstum kassa. Með fylgjandi í kassanum sagður geislaspilari sem trygging fyrir því að fólk muni geta hlustað á lagið síðar meir. Með laginu fylgdu þau fyrirmæli að kassin skildi læstur og innseglaður þar til þann 19. janúar 2046 á 100 ára afmælisdegi Dolly. Nú bæjarhátíðin í túninu heima fer fram í Mosfellsbæ í dag og á morgun. Víða eru opin hús og garðpartí í bænum á samt götugrilli, en í kvöld fara fram tónleikar í hlégarði þar sem Aron Kahn, Krismundur Axel og fleiri skemmta gestum, en lesa má dagskrána á mos.is. En fleira þó ekki í fréttum, þar vera sagðar næst hér á bylginu klukkan 5, en þanga til finnið þið allt að helsta og nýtíðindi af kjörsókn á vef okkar vísi.
4: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
5: Segjum já, 29. ágúst.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Góða kvöldið. Núna er rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max

0: Hvernig hljóðum maður rafbíl? BL
1: Hvað finnst þér heppilegast að spila með? Á sölustöðum? Í appinu? Á lotto.is? Já, þetta eru allt frekar heppilegir staðir. Nú þegar potturinn stefnir í 42 miljónir! Koma svo! Lotto. Leikurinn okkar.
2: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
3: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Gulu meðin.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.
5: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara skrá sig. Garmin

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske grå.
3: Ali Barbecue

0: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
1: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
2: Áfram Ísland. Nú stefnir potturinn í 42 miljónir. 42 sem er jú svarið við aðalspurningunni lífið, alheiminn. Og þetta allt saman. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Rafmögnuð frumsýning Lítmótor í túninu heima. Við kennum Lítmótor B05 og Lítmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar. Ísbrand, Mosfellsbæ.
4: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
6: Settu X við Normax.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. Den dönsku gró.
3: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
4: Þú ert að frístoppa þig?
5: Nei.
4: Þú ert einnöður?
3: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
6: Veistu miklu sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
3: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
7: Stoppa!
3: Aðeins á Sýn Plus.
0: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
8: Spar matvöruverslun Barastig er opinn allan sólarhringinn.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Góða kvöldið. Núna er rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
4: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustið. Netto. Lifum vel.
5: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bigo. Gerum þetta saman.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt?
3: Svarið mitt alltaf það sama.
2: Í vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: hefst skólin að nýju. Þú vinnur holt nesti sem heldur heilanum gangandi í heilsuveislu krónunar. Heilsumst! Krónan!
1: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabræði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink Bestu lög allra tíma
2: Guðbylgjan

0: Þar sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine.

Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar!

0: ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
1: og svo ákveða.
0: Segjum já til að sjá 29. ágúst.
2: Já!
3: Klukkan 5, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Kjörsókn heldur áfram að mælast góð en nú víða land á pari við það sem var á sama tíma í síðustu alþingiskosningum. Fyrir í dag mældist kjörsókn meiri en í síðustu þingkosningum en munurinn hefur farið minnkandi og til dæmis örlíti minni en í síðustu þingkosningum í Reykjavíkur kjördæmi suður. Fimm tímar eru það til kjörstöðum verður lokað og von á fyrstu tölum klukkan 11 í kvöld. Hákon áttundi Noregskonungur flytur nú minningaræðu Harald föður sinn sem lést í gærmorgun. Þetta í fyrsta sinn sem hann ávarpar norsku þjóðina formlega sem konungur. Ávarpið hófst núna klukkan 5 að íslenskum tíma eða 7 á norskum tíma. Ingólfur Jóhannsson, framkvæmdastjóri skógræktarfélags Eyfirðinga, segir sóðaskapin sem mætti honum í Kjarnaskógi í morgun yfirgengilegan. Dósir lágu alla jörð og æla á skiptiborði ætluðu ungabörnum. Hann segir umgengni sem þessa ekki sjást oft á svæðinu, en það gerist það bil einu sinu á ári og tilheyri yfirleitt skólabyrjun. Partí hafi greinilega verið í skóginum í gær og ruslatunnur sem sannarlega séu á svæðinu hafi ekki verið gestum ofarlega í huga. En lesa má viðtal við Ingólf og sjá myndir af umgengninni á Vísi. Í það minnsta 37 eru látnir eftir drónaárás Rússa vestan við Kænugarði nótt. 42 eru slasaðir, þar á meðal 4 börn, segja yfirvöld á staðnum. Tæp 400 hafa verið flutt af svæðinu í kjölfar árásarinnar. Árásin beindist að vopnageymslu sem staðsett var í nágrenni við íbúasvæði. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir árás Rússa hafa orsakað sprengingar í drónum, jarðsprengjum og fleiru sem þar var geymt. Árásin hafi þannig haft áhrif á nærliggjandi íbúasvæði sem og dvalarheimili aldraðra. Rússnesk yfirvöld greina á sama tíma frá því að 25 hafi slasast í árásum Úkraínuhers yfir landamærin og 2 hafi látist síðasta sólarhringin. Rafleiðinni í Múlakvísl hefur undanfarna sólarhringa aukist jafnt og þétt á ný. Það vísbending að lítið jökulhlaup sé í gangi. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Veðurstofu Íslands. Þar segir að leiðinni mælingar gefi vísbendingar magn jarðhitavass í ám og bendir hækkuð leiðinni til þess að lítið hlaup sé í gangi. En sem komið hefur vassæði ánni ekki hækkað samhliða aukinni leiðinni. Ekki sé þó útilokað að hún geti hækkað á næstu dögum. Gasmengun mælist á svæðinu og eru ferðamenn kvattir til að sýna aðgát. Þeir sem verða varir við einkenni sem gætu bent til gasmengunar, eins og sviða í augum eða koki, eru kvattir til að yfirgefa svæðið. En fleira var ekki í fréttum, þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi og ég minni svo kosningasjónvarp sýnar sem hefst klukkan korter yfir 10 í kvöld.

0: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af málningu. Við hjálpum þér að velja drauma litin og blöndum hann fyrir þig á staðnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Gulu meðin.
3: Góða kvöldið. Núna er rétti tíminn til þess að

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Nú er garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustplöntum á frábæru verði. Garðheimar.

0: vörurnar á betra verði. Hagkaup. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
1: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.

0: Morgunbylgjan.
1: Gæludýralestin er á leið í bíó 3. september. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna.
2: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
3: Þú ertu að frístoppa þig?
4: Nei.
3: Þú ert einur.
2: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
5: Veistu mig hvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
4: Nei.
2: Dagbók lögreglu hefst í september.
6: Stopp!
2: Aðeins á Sýn Plus.
7: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto. Lifum vel.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Sjónmælingar. Opticalstudio.is.
4: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
6: Allir borð. Gæludýralestin er ævintýraleg teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Væntanleg í bíó 3. september.
7: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Are you ready to roll?
3: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
3: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
3: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
4: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali, aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
7: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
3: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.

0: erður of seint.
1: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
2: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
3: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Ég vildi að þjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
4: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
5: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
6: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
7: You fall in love.
8: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
9: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
3: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfendur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
5: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Guli miðin.
6: Miðasala hafin fyrir nýtt starfsár. Fáðu þér sæti. Symfóníuhljómsveit Íslands.

0: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
1: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
2: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
0: Rafmögnu frumsýning Leapmotor í túninu heima. Við kennum Leapmotor B05 og Leapmotor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísbands Mosfellsbæ.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

0: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
1: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
2: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
3: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
4: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
5: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
2: Milli vina er

0: getur sagt bara það SMS-i? Getur ekki muna það?
1: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
2: Abba Söngparti í Háskóla Bíó 12. september Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með Miðasala á tix.is
3: Útsala á öllum stangaveðurum í Vesturöst lauga í 178 Vesturöst.is
4: Gæludýralestin er á leið í Bíó 3. september Frábær teknimynd fyrir alla fjölskylduna
5: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmissér, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus

0: komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
1: Þú fær hraðari hleðslu í Litlatúni í Garðabæ. Orkan.
2: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesjabæ. Hljóðex.
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Fjöllum fjármál.
2: Mín markmið voru alltaf að komast í landsliði, spila HM, check. Læra þýsku, tansengilegand, check. Check, check, check, check, check. En þetta gerist ekki allt sjálfkrafa. Þú þarf bara að taka fyrsta skrefið og vita hvert þú stefnir.
1: Dank, herr Úrik. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Welcome and namaste.
4: Nýtti bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gaman mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðsöfundum The Hangover.
3: Enchanté.
4: Sjálfsrætt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
5: Hey, that's the hot yoga teacher.
6: Can I be a yeah, you?
4: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýndi Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóin Kringlunni.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
9: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
10: Abba söngpartí í Háskólabíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
11: Spar maturöðslinn Búðakór er opinn 7.30 til 23.30.
12: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
13: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
15: Breaks over. Pásan búin.
16: Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
17: Gullbylgjan.

0: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átjón Kópavogi, Blágata, beintirinn eðan Bíkó.

0: drifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla. Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
1: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Scene Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Frá hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Hafðu það ferskt og gott. Komdu við á salatbarnum í Hagkaup og settu saman þitt uppáhaldssalat. Nákvæmlega eins og þú vilt hafa það. Hagkaup.
1: Áðan spurði ég frá hvaða heimsálfu koma naggrísir. Þeir koma frá Suður Ameríku. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
3: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
4: Nú garðskálinn okkar kominn í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustplöntum á frábæru verði. Garðheimar.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
6: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
7: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Gulu meðin.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað.

0: og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hambúrgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
2: Þrír vinir, eitt fyrtusamali og Helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestar, vinir að eilíf, væntaleg í Smára Bíó 3. september.
3: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
4: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
5: Úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir. Borðapantanir á brasseri.is.
6: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
7: Rafmögnuð frumsýning Leapmotor í túninu heima. Við kennum Leapmotor B05 og Leapmotor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar. Ísbands Mosfellsbæ.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
2: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
3: Salling, salling, salling.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill bílalán.
7: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
8: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
9: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarannar er núna.
10: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto, lifum vel.

0: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
1: Jágúst eða neygúst? Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgara Fabrikan.
2: Áskrift hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með symfonía.is.
3: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
4: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
5: Heitir og kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
8: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
9: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn.

0: ótaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma. Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
3: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
4: Garmin kynir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
5: Nú garðskálinn okkar kominn í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustplöntum á frábæru verði. Garðheimar.

0: súkulaði, mjúkispinnar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjöris. Hátt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
1: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
2: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Sem stoltur Íslendingur vilji búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
3: Áfram Ísland.

0: 20% afslætti af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið líkur á morgun. Húsgagnahöllin.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst. Lauga í 178. Vesturöst.is.
3: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
5: Are you ready to roll?
6: Við höldum áfram.
7: Let the good times roll.
6: Með bestu lög allra tíma. Guttbylgjan.

0: heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Matur frá Lux veitingum. Miðasala á miðix.is.
1: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Ánægja er
4: að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
1: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
6: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partybúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partybúðin Skeifunni.
7: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
8: Gluggaþvottur. Glersýn.
9: Í

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Welcome and namaste.
3: Nýtti bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðsöfundum The Hangover.
2: Enchanté.
3: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úrskis?
2: Hey, that's the hot movie teacher.
4: Come here, yeah you.
3: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýndi Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóinu Kringlunni.
5: Hvernig hljómar botnlaus brunns á næsta fimmtudag? Gómsæti réttir af matseli og botnlausir drykkir í boði allan daginn á fimmtudögum. Borðapantanir á brasseri.is.
6: Risa útsölunni lýkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
7: Rýmingasölunni Betra Baki lýkur í dag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: 1991 besta tónlistarár sögunar. Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðlegar. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
1: Bætt heilsa, betra líf. World Class. Spar Maturverslun Staðabergi eru opinn allan sólarhringin.
2: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Lifir enn í gömlum glæðum, gullnir og nýjum.
5: Gullbílgjann.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland K7 Krókhálsi 7.

0: áfram að móta samfélagið og okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstæðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
1: Áfram Ísland. Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is